Радвам се, Шапоче, сина да ми пева само за екипа, која слави, зато што е викенд ту. Поздрав за екипа на старом мјесту, посебен поздрав куму.